gospodina i oca našego Pavla, svjatejšago patrijarha srpskago, da pomjanjet Gospodj Bog vo carstvi svoje.